0: це оце тісні часове.
1: Рад би зустав жив, хці дихати, як от жив, а чекам дал, вже все устрнеш се надем.